0: sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.